0: ne die akwenya ba obetimi amomu sika no uwia na se dia medi kan ka kire wo no wabomoden na wafre ye na fe yabomoden ade ewu ticket no so ato ho atwen mo ba ya na yi mu ticket no e de amamo kai na she no sa dum fm ye ye den ye ye tof na dum tv so die
1: ye wa zo ye
0: ye na multimedia brand die so wa wonim ye de y2k na ye kuta y2k e de de
1: bro na ma me mo mo ba kwim na mo fam pomo num sisi ya.